жоох түгэн. Кемтэн гэр өгөн жимнэсэр. Сэний кемс. Шаалаада сезимдэ кемисэн жүргэл турмс. Бэрзисэлг. Мөнхөн сонны сэр шар барлыгын шайбэ бэткэн. Эндэгэн жанар.